0: 肌がもっとここにあるでしょ。ほら、あってごまかすな。真面目に言わなきゃダメ。
1: ごまんこと言ってんだ
0: ろ。元気になってね。それでなくっちゃ気分が良くなったらコーヒーでも入れて。
2: もう気持ちいいよ。
0: 今何してたの？
2: 今洗濯だよ。
0: 夏休みは何するの？海水浴？それとも洗濯？パーティー？ちょっと？何でもできるね。そうだ、ユミの一番好きなことを教えてあげようか。それはね、大好きなお友達と一緒に海に行くこと。別に泳がなくてもいいんだ。ただね、お弁当を持っていってみんなに食べるよ。とっても楽しいでしょ。君の好きなことって何？何
2: でいいことだよ。
0: 何でいいことだ
1: よ。そうだ、そうだ。
0: 何よ、
2: 話しかけてね。一緒にやろう。
0: ユミのことを応援しないとお尻ペッペッペッペッペッペ
2: ッペッペッ
0: ペッペッペッペッペッペッペッペッペ
2: ッペッペッペ
0: ッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッあんまりおかしないで帰ってくるよ。あんたも早いんでしょ。約束忘れないでね。どうよ。それではおやすみ。
1: おやすみ。おやすみ。
3: Gewoon die deed niet de gasten kiegel. Door de leuke boogstag heet. Hebben we die mama van Frans en mijn grote team gerenken. Een geschenk voor de vorbereid.

0: 込んないで。
1: なんだ違ったの。よかった。クラブ活動で先輩にしごかれたの。
0: そうなんだ。
1: そんな疲れた顔しないで、ユミの声で元気になってちょうだい。
0: よし、元気になるぞ。
1: ユミだって今お仕事とっても忙しいんだよ。してるんだよ。
0: 俺も頑張るよ。
1: ほら、元気出して。
0: うん、元気出てきた。
1: 疲れた君って魅力ないぞ。
0: そうか。
1: ユミの知ってる君はいつもすごく明るくてニコニコしてるのに。
0: そうだね。
1: ねえ、ユミが君のことで一番好きなところがあるんだ。
0: どこさ。
1: わかる。
0: 教えて。
1: 教えてあげる。うん、笑った時の真っ白な肌、とっても清潔で健康的な。
0: そうかな。
1: ちょっと恥ずかしいな。トイレ。ほら、元気出して。疲れてくる。